0: Servis, promet, vreme in rock'n'roll.
1: Na cestah ni večjih posebnosti. Večinoma bo jasno, le na zahodu bo zjutraj prehodno nekaj zmerne oblačnosti. V notranjosti bo čez dan pihal veter vzhodni smeri, na primorskem šibka burja. Temperature se bodo gibale od 32 do 37. Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. V kabinetu predsednika vlade do danes pričakujejo odgovor strank na ponujeno partnerstvo za uspešno Slovenijo. Medtem ko so v treh opozicijskih strankah leve sredine to zavrnili, se v resnici še odločajo.
2: Mi smo ljudem zagotovili, da ne bomo šli v koalicijo z nikomor. Zdaj, če podpišemo ta sporazum, kljub temu, da nas jasno postavilo v opozicijo, še vse en pomeni nek način sodelovanja. Mi smo pa jasno zavezani, da ne bomo sodelovali z SDS. Tako da prepuščam zadeve organom stranke.
1: Tako predsednik stranke Resnica Zoran Stevanović. Danes se bo pri Novem mestu z vožnjami na čas začelo državno prvenstvo v kolesarstvu. Ob odsotnosti najboljšega kolesarja na svetu Tadeja Pogačarja bo glavni kandidat za naziv državnega prvaka Primož Roglič. Na 28,8 km dolgo traso se bo podal ob natanko 18.07, članice bodo preizkušnjo začele ob 16:30. Danes se v Mariboru začenja festival Lent. Na osrednjem prizorišču na trgu Leona Štuklja bo nocoj nastopila sarajevska zasedba Dubioza kolektiv, za katero je veliko zanimanja, saj je koncert že nekaj časa razprodan.
3: Prihaja Dubioza, razprodana, prihaja Mrčiva, prihaja ne nazadnje Vlado Kreslin, Pero Lovšin, Zoran Predin.
1: Tako direktor Narodnega doma Maribor Vladimir Rukavina. Lani so našteli nekaj manj kot 140 tisoč obiskovalk in obiskovalcev.
0: Smo pripravljeni za rok.
4: I'm ready.

0: čas. V GA Plus kuhinje vas čaka posebna poletna ugodnost. 50% popusta na kuhinje plus dodatnih 20%. Obiščite salone GA Plus kuhinje in si rezervirajte brezplačno svetovanje z izrisom. GA Plus kuhinje. Vaša nova kuhinja še pred počitnicami.
1: Največji rock hiti. Največji rock bendi. Na FM-u, Dabu, Appu, Webu, Facebooku, Instagramu, X-u in Radio Playerju. Rock Radio. Čisti rock.
2: V digitalni poslovalnici IPika Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
1: Rock Radio Servis. Promet, vreme in rock'n'roll.
3: Na cestah ni večjih posebnosti. Večinoma bo jasno, le na zahodu bo zjutraj prehodno nekaj zmerne oblačnosti. V notranjosti bo čez dan pihal veter vzhodni smeri, na Primorskem šibka burja. Temperature se bodo gibale od 32 do 37. Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Dolenjska avtocesta proti Novemu mestu je bila včeraj med predoroma Debeli hrib in Mali vrh več ur zaprta zaradi policijske intervencije. Promet je bil preusmerjen prek Škofljice. Na primorski avtocesti pri Postojni pa je prišel do verižnega trčenja šestih vozil, kjer je ena oseba utrpela lažje poškodbe. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je na šesti tekmi Lige narodov in drugi na domačem turnirju v Ljubljani premagala Bolgarijo s 3-2. Slovenski odbojkari so po hudi borbi prišli do druge zmage pred domačimi navijači in skupno pete v ligi.
4: Fenomenalno, iz vseh vidikov lahko rečem, bila je ena zelo, zelo težka tekma, veliko spono in pacu, ampak vseeno mislim, da smo kot ekipa vsi, vseh 14 igralcev zelo pomembni in da smo si izborili težko prigarano zmago.
3: Tako reprezentant Tonček Štern. V soboto ob 20.30 pa se bodo pomerili z Brazilijo. Na otoku so včeraj zabeležili najvišjo junijsko temperaturo v zgodovini meritev, potem ko se je živo srebro na zahodu Anglije povzpelo na 36,4 stopinje Celzija. V Londonu pa so ob izjemni vročini sicer zabeležili tudi največje število življenjsko ogrožajočih nujnih intervencij doslej.
5: Rok mi trga!

0: kuhinje vas čaka posebna poletna ugodnost. 50% popusta na kuhinje plus dodatnih 20%. Obiščite salone GA plus kuhinje in si rezervirajte brezplačno svetovanje z izrisom. GA plus kuhinje. Vaša nova kuhinja še pred počitnicami.
1: Rock Radio Servis. Promet, vreme in rock'n'roll.
2: Na cestah ni večjih posebnosti. Večinoma bo jasno, le na zahodu bo zjutraj prehodno nekaj zmerne oblačnosti. V notranjosti bo čez dan pihal veter vzhodni smeri, na Primorskem šibka burja. Temperature se bodo gibale od 32 do 37. Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Zunanji ministri držav Perzijskega zaliva so poudarili, da je za trajni mir na Bližnjem vzhodu nujna omejitev iranskih raketnih zmogljivosti in prenehanje njegovih destabilizacijskih dejavnosti. Napovedali so, da bo gospodarsko sodelovanje z Iranom odvisno od spoštovanja dogovorov z ZDA. Samo Juršič, dosedanji vodja organizacije Stranke Resnica, je sporočil, da iz stranke odhaja. Svojo odločitev utemeljuje z globokim razočaranjem nad razkorakom med javnimi obljubami vodstva stranke in dejanskimi dejanji v praksi. V Švici in Belgiji pa so prav tako zaradi vročinskega vala zabeležili rekordno visoke junijske temperature, tudi do 38 stopinj. V številnih evropskih državah sicer veljajo najvišja vremenska opozorila, saj ponekod pričakujejo temperature do 40 stopinj Celzija.
1: Glas človeka, ki noče molčati. Ker veliki voditelji ne sledijo, ampak ustvarjajo zgodovino.
3: La France n'a pas capitulé.
1: De Gaulle, v senci odpora, že v kinu.
0: Defender Nomad, zmogljivim pogonom in bogato opremo. Ikona zmogljivosti, zdaj za 88.900 evrov. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
4: Skupina Midva na akustični turneji. Naturi, bolj intimno in umirjeno. 12. junija na Celjskem gradu, 13. junija v auditoriju Portorož, 3. julija na gradu Bogensperk in 4. julija v Žički kartuzi. Samo tebe treba. Midva Naturi. Vstopnice že na eventim.si.
5: Pozor, pozor! V Tušu imamo nora poletna znižanja. Sveže meso, sveža zelenjava in sočno sadje. Vsak dan na enem mestu. Piščančja krila le 2,99 evra na kilogram. Slovenski paradižnik Sončko samo 1,89 evra na kilogram. Zato gremo Tuš.
6: Veliko znižanje s popusti do 50%.
7: Pri Dajhmanu.
6: V akciji več kot 400 artiklov.
7: Pri Dajhmanu.
6: Največ dobiš
7: pri Dajhmanu.
8: Dajhman, ker obožujemo čevlje.
9: Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi, vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
10: Koncertni spektakel leta. David Byrne, glas legendarnih Talking Heads, prihaja v Pulsko areno. Brezčasni hiti in edinstven vizualno-koncertni šov z glasbeniki ter plesavci. David Byrne. Pula, nedelja, 28. juni. Vstopnice Eventim.
11: Super teden v lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 znižanih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižane do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.
1: Rock Radio, jutranja izmena s Viterjem in X Kopačem.
12: Dobro jutro, smo zbujeni v poletnem ritmu na Rock Radiu, počitnice so.
13: Aj sploh do tukaj, to se mi da sprašujeva ob tej zgodi jutri uri in če ste, bomo tale dan sfajtali skupaj.

0: I believe. Dobro jutro, tako popraznično poletno jutro, v katerem ugotavljava, da sva edina po konc.
1: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X-Kombačem.
0: Ker vsi normalni imate dopust.
2: Ja, ob enem pa gledava na statistično rad Republike Slovenije in sicer kakšno bo Slovenija leta 2100.
0: Kakšna?
2: Tako lepo, da nas bo nekoliko manj, kot nas je danes. In sicer 1,905,000 prebivalcev.
0: Ma dober, to je drobiš.
2: Ja, ni, to je skoraj 100 tisoč ljudi manj. Ja. Skoraj 200 tisoč ljudi manj.
0: Dobro, no, detajli.
2: Ja, največ nas bo pa leta 2029, ko nas bo nekoliko več kot 2,138,000.
0: Je še malo zgodil.
2: Pa bo pa prišlo do upadanja. Tako se zgodi, vse stvari z leti upadajo, ali kako?
1: Rock Radio.

0: kuhinje vas čaka posebna poletna ugodnost. 50% popusta na kuhinje plus dodatnih 20%. Obiščite salone GA plus kuhinje in si rezervirajte brezplačno svetovanje z izrisom. GA plus kuhinje. Vaša nova kuhinja še pred počitnicami.
1: Največji rock hiti. Največji rock bendi. Dabu, Appu, Webu, Facebooku, Instagramu, X-u in Radio Playerju. Rock Radio. Čisti rock.
2: Zemeljski plazovi potencialno ogrožajo skoraj polovico Slovenije. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
3: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
1: Rock Radio Servis. Promet, vreme in rock and roll.
4: Gneča je na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru. Večinoma bo jasno, v notranjosti bo čez dan pihal veter vzhodni smeri, na primorskem šibka burja. Vroče bo, temperature se bodo povzpele do 37. Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. V kabinetu predsednika vlade do danes pričakujejo odgovore strank na ponujeno partnerstvo za uspešno Slovenijo. V treh opozicijskih strankah leve sredine so sodelovanje že zavrnili.
5: Žal imamo del politike, rekel naslednika tiste polovice opozicije, ki ni glasovala za samostojno Slovenijo in ki nikoli ne ponudi roke sodelovanja, kadar je na oblasti. Še več roko sodelovanja zavrača tudi takrat, ko je ponujena njim in so v opoziciji.
4: Tako predsednik vlade Janez Janša. V resnici se še odločajo. Norveški nogometaši in navijači zmage na svetovnem prvenstvu slavijo z množičnim vikinškim veslanjem, ki je postalo njihov prepoznavni zaščitni znak. Po zmagi nad Senegalom se je praznovanju pridružilo na tisoče navijačev doma in v ZDA, medtem ko Švedi in Danci običaj spremljajo z mešanico neodobravanja in zavisti. V Pariškem muzeju Louvre je na ogled razstava z naslovom Najzgodnejše vode, lekcije iz Mezopotamije. Na potovanju skozi starodavni svet, kjer je bila voda prisotna vse povsod in ki je tako drugačen od današnjega, razstava obiskovalcem ponuja priložnost, da se seznanijo z odnosom starodavnih ljudstev do vode. Razstava bo na ogled do 15. marca prihodnje leto.
6: Beach Club Laguna Ljubljana vabi vse ljubitelje elektronske glasbe na večerno zabavo
7: z ikoničnim DJ-jem Paulom Barbatom,
6: ki bo v soboto 4. julija v Beach Clubu Laguna Ljubljana.
7: Več na lbc.si.
8: Za svoje najdražje rada pripravljam hranljive in okusne obroke. To je veliko lažje, če pri tem izbiram najboljše sestavine. Sledenjem znaku izbrana kakovost Slovenija je to popolnoma enostavno. Moja izbira je lokalno mleko.
9: Mleko izbrana kakovost Slovenija je dodatno nadzorovano in vredno zaupanja.
10: Če iščete vrhunska okna in vrata, potem je prava izbira za vas Salon Maton na Brnčičevi 13 v Ljubljani.

0: Dobro jutro. Uraj pol osmih, zbujamo se v tak poprazdnični, poletni, počitniški, tako tak feeling, kada je ponedeljka, veš, pa je v bistvu...
1: Kada je konc sveta v resnici.
0: Se ne vemo, ko je danes sploh, ja, kater dan je danes.
1: Zmedeni smo, ne vemo, kje smo, mislim, približno vemo, kje smo, ja. Da smo v jutranji izmeni, ampak dejstvo pa je, da... vemo, da če smo nekaj zamudili, ja. Včeraj se bo to zgodilo ponovno decembra.
0: Ja, včerajšnjega Briana Adamsa, če smo zamudili, če nam je ušel, če nam je spodletel, je naša vest lahko še zmer malce bolj mirna kot sicer, zato ker ga napovedujemo v celotno svojo rock'n'roll ekipo v Ljubljanskih Stožicah še po zimi. Tako da, če niste poletne imeli šanse, poletne edicije imeli šanse ujeti.
1: Pa bomo pa lahko primerjali, kako, kdaj, Brian, bolj paše, poletno po zimi.
0: V kratkih hlačah ali bundi.

0: Dobro jutro z The Verve, Bittersweet Sweet Symphony, dokumentirano najbolj zatežen earworm.
1: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X-Kombačem.
0: Zatežen meaning, da najdlje ostane, je pa drugače kar cool, no.
2: Ma ja, komadič. Super je za tale petek, ja. Ne, na poti v poletje.
0: Tako pač ful ti ostane v tebi, diametralno nasprotje tistega, kar je ostalo od pevcev v Van Halen.
2: Ja, današnji dan leta 1996, pa tudi sicer to leto je bilo kar stresno za ostale člane Van Halenov.
0: Ker
2: so na današnji dan oznanili, da Sammy Hagar ni več pevec benda in da se v bend vrača David Lee Roth. In potem, ker so vsi mislili, da bo David Lee Roth stalni pevc in da bo zdaj ostal in tako naprej, je šel on ven iz tega benda in je oktobra ta istega leta prišel v bend Gary Cherone. In potem, ker so vsi mislili, da bo to neka trajna rešitev, je po treh letih Gary Cherone šel ven iz benda, na to se je 2003 vrnil Sammy Hagar in na to leta 2007 še David Lee Roth. Mislim, Santa Barbara je tole v življenju skupine Van Halenov, zagotovo.

0: kuhinje vas čaka posebna poletna ugodnost. 50% popusta na kuhinje plus dodatnih 20%. Obiščite salone GA plus kuhinje in si rezervirajte brezplačno svetovanje z izrisom. GA plus kuhinje. Vaša nova kuhinja še pred počitnicami.
1: Rock Radio Service. Promet, vreme in rock and roll.
2: Nesreča na primorski avtocesti pri lomu proti Kopru. Zastoji so pred postojno proti Kopru med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani. Jasno in vroče bo. V notranjosti bo čez dan pihal veter v vzhodni smeri, na primorskem šibka burja. Temperature se bodo povzpele do 37. Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Dolenjska avtocesta proti Novemu mestu je bila včeraj med predoroma Debeli hrib in Mali vrh več ur zaprta zaradi policijske intervencije. Promet je bil preusmerjen prek Škofljice. Na primorski avtocesti pri Postojni pa je prišlo do verižnega trčenja šestih vozil, kjer je ena oseba utrpela lažje poškodbe. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je na šesti tekmi Lige narodov in drugi na domačem turnirju v Ljubljani premagala Bolgarijo s 3-2. Slovenski odbojkari so po hudi borbi prišli do druge zmage pred domačimi navijači in skupno pete v ligi.
3: Fenomenalno, iz vseh vidikov lahko rečem, bila je ena zelo, zelo težka tekma, veliko spono in pacu, ampak vseeno mislim, da smo kot ekipa vseh 14 igralcev zelo pomembni in da smo si izborili težko prigarano zmago.
2: Tako reprezentant Tonček Štern. V soboto ob 20.30 pa se bodo pomerili z Brazilijo. Na otoku so včeraj zabeležili najvišjo junijsko temperaturo v zgodovini meritev, potem ko se je živo srebro na zahodu Anglije povzpelo na 36,4 stopinje Celzija. V Londonu pa so ob izjemni vročini sicer zabeležili tudi največje število življenjsko ogrožajočih nujnih intervencij doslej.
4: Ker Odiseja praznuje svoj prvi rojstni dan. Darila dobite vi!
5: Vstopnice za samo 3 evre.
4: Otroško zabavo z Dejan Dogaja bendom.
5: Filmske klasike.
4: Glasbene večere na terasi Luna.
5: Nagradno igro.
4: In veliko premiero filma Minjoni in pošasti.
5: Praznovanje traja od 24. junija do 1. julija.
4: Pridružite se nam v Odiseji.
6: Vem, da pot do njenega srca vodi skozi želodec. Zato za pripravo popolnih sledic že pri nakupovanju sestavin izbiram le najboljše. Ker si to zasluži. Moja izbira je lokalno mleko.
7: Mleko izbrana kakovost Slovenija zadovoljuje visoke standarde kakovosti in svežine.
1: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
8: Bolje izgubiti šolske copate kot radovednost. Vse za šolo in radovedno prihodnost vas čaka v Mladinski knjigi. Pridite zdaj in ujemite največje popuste ter sodelujte v nagradni igri za svinčnik Noris iz čistega zlata.
9: V Mladinski knjigi se dobi prav vse, šolske torbe, zvezke in pa svinčnike.
10: Yeah! Top vikend v Mr. Petu. Od srede do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Natural Trainer in kar 25% popusta na Wolfpack priboljške. Popust velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
11: Dragi, a veš, da je Family Park tudi poleti idealna izletniška destinacija za družine?
12: A res?
11: Ja, številne vodne atrakcije in igrišča poskrbijo za ohladitev.
12: Za konec pa si privoščimo še sladoled.
13: Ja, gremo!
14: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
15: Več na familypark.si.
16: Pozor, velika akcija popusta v Tediju. Ogromno artiklov zdaj po super cenah.
17: Naprimer, 30% popust na vse namizne svetilke, 50% popust na vse perlice za ustvarjanje in še veliko več. Akcija bo kmalu konec, le do 4. julija. Skočite v Tedi in prihranite. Tedi, polni dej!
18: Super teden v lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 zniženih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižene do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.
1: Ena največjih živečih legend regi glasbe, Burning Spear, končno prihaja v Ljubljano. Koncert jamajške Roots ikone.

0: Kasi i na prodanih mjestih Eventim. Rock Radio, jutranja izmjena, s Iterijem ili X Gombačem.
1: Dobro jutro u petkovi poletni jutrni izmeni 26. na koledarju.
2: To je poslednji petek v mesecu juniju, naslednji petek bo že dip v poletju in ne da vas nimamo radi, ne nas zdaj narobe razumeti, ampak upamo, da boste naslednji petek pa res že nekje na dopustu.

0: Pa res pridni, pred tedni so že napovedali, da bodo pripravili celo novo plato in jo jeseni tudi predstavili v kinu Šiška. Zdaj pa tako servirajo take iskrice z te plate. Sveža iskrica, sveži singel preteklega tedna je zdaj na mizi, reče se mu, za enkrat smo v redu.
1: Če se ne modem, je to tretji singel z njihove prihajajoče plate in ja. lepo izrisuje obrise tistega, kar bomo slišali, ko bo enkrat plata zunaj.
0: Me pa resnično zanima, kako bo tale komad, ja. Ki zveni malce drugače, ja. Mal odmika od njihovega siceršnjega stila, zvenel v živo.

0: Vsak sedmi Slovenec živi na poplavnem območju. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
1: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
2: Novi Beach Club Laguna, mestna plaža Ljubljana.
3: Vabimo vas na dnevno kopanje vsak dan.
2: Pohladite se in uživajte na laguni mestni plaži.
4: Kar si stranka želi, ima to nudobi.
5: Če iščete vrhunska okna in vrata, potem je prava izbira za vas Salon Maton na Brnčičevi 13 v Ljubljani.
4: Kar si stranka želi, ima to nudobi.
6: Gremo na bazen!
7: Laguna, mestna plaža.
6: Prava poletna osvežitev v najboljših bazenih.
7: Laguna, mestna plaža.
6: Koktejl party vsako popoldne.
7: Več na www.laguna.si.
8: Rock Radio, jutranja izmena. Siterjem in X-kombačem.
9: Dobro jutro, everybody spredi zadi. Pozdrav v Zasavje ob pol devetih. Gremo k Orlikom.
10: Orliki napovedujejo pestro bero koncertov letos poleti, in sicer začenši s 4. julijem v Šentrupertu v deželi Kozovcov. Potem ga pičijo na Medvedjo Brdo konec julija, kjer bodo nastopili na Brdofest. Potem so v Izoli, Hangar Bar, 1. august. Pa 7. august črna na Koroškem K24 Ultra Trail. Tam jih bom mogoče tudi jaz videl živo, nikoli se ne ve. Ja, mim, ja. V glavnem 15. augusta so v Velikih Malincah na motosrečanju, potem so 4. septembra na private partyju z Vladotom.
9: Vlado na zasebni zabavi.
10: A vidiš, kakšnem rudniku pa to tam, kaj on dela. Potem so 5. september Velenska Vista na Štimung festu in pa 11. septembra v Kranju na festivalu kranske klobase in piva.
9: Mislim tako, vsi ti špili so narejeni za Orlike. Tako, sam,
10: to je to, ne?
9: To je to. Sicer pa se odpravljajo na morje, tle nekje vmes, vsaj v komadu skupaj z Majo Predatorjem.

0: Dobro jutro, fotri, Ugly Kid Joe, Cats in the Cradle. Tlele zbrani fotri v studiu Rock Radia smo veliki feni, je treba obelodanit.
1: Koga zdaj?
0: Demov, ta novih.
2: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X-Gombačem.
0: Ker mariborski punksi Dem imajo nekaj novega, nekaj svežega band, ki ga morate vzeti pod drobno gled in si ga privoščiti. Tlele Žiga pravi, predvsem slišati v živo. Mm-hmm. Moram priznati, da te sreče še nisem imel, ampak se veselim naslednje priložnosti.
1: Lahko ga pičiš na Lent festival, kjer bodo modeli nastopili na glavnem odru, se pravi v domačem mestu, na glavnem odru. Šusi, ki resnično nagovorijo, v smislu ne to, da si primer, ne, pa da tako gledaš z rokami v žepu, ampak da ej, se ga malo sprostiš.
0: Da se pukneš v dravo.
1: No, to glih ne, no, ker pa te drava odpele sabo in koncert gre po vodi, ne, splava po vodi. Ampak, veš kaj, njihova besedila ima, so tako manjk tak dober vibe, slovenska, tako da so zelo primerna za kričati zraven in se popolnoma sprostiti.
0: Povemo samo še kdaj, so fantje na letu.
1: 4. julij.

V tem timu so vsi dobrodošli, ne glede na svoja kulinarična prepričanja. Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Splača se.

0: Zakaj se tako divje vrtiš v krogu?
1: Vadim za vožnjo na rotondi!
0: Roto kaj?
1: Rotonda je nova kulska atrakcija z zabavnimi zasuki in drznimi spusti. Že od maja v Family Parku. Le 2 uri in pol vožnja iz Maribora.
0: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
2: Family Park, Pikachu.
3: Kako pa zveni vaša sprostitev?
4: Sauna in masažni bazeni JJ Spa. Za sprostitev doma na jjspa.si.
5: JJ Spa, blagovna znamka trgovine Jana.
6: V skladu za jackpot je 86 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
7: Pozor! Velika akcija popusta v Tedju. Ogromno artiklov zdaj po super cenah.
8: Naprimer, 30% popust na vse plišaste igrače, 30% popust na vse sveče in svečnike ter še veliko več. Akcije bo kmalu konec, le do 4. julija. Skočite v Tedi in prihranite. Tedi, polni dej!
9: Ustvarite nepozabne posnetke z DJI izdelki. Od akcije do mirnih panoramskih posnetkov. Vaša oprema za popolno ustvarjanje vas čaka v fotokliku. foto-klik.si.
10: Izberite svežino za ohlajeno poletje. Odkrite hladilnike, zamrzovalnike, klime, prenosne klime, ventilatorje, pralne in sušilne stroje za prijetno svež dom tudi v najbolj vročih dneh. Wow, Big Bang!
11: Check. Veliko znižanje s popusti do 50%.
12: Pri Deichmannu.
11: V akciji več kot 400 artiklov.
12: Pri Deichmannu.
11: Največ dobiš
12: pri Deichmannu.
13: Deichmann, ker obožujemo čevlje.
14: Super teden v Lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 znižanih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižane do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.
0: Največjih živečih legend regi glasbe Burning Spear končno prihaja v Ljubljano. Koncert jamajške Roots ikone in dvakratnega dobitnika Grammyja bo uvedel Roots in Session DJ set. Burning Spear 27. junija v Kinu Šiška. Vstopnice na kinosiska.si in na prodanih mestih Eventim.
15: Dragi, a veš, da je Family Park tudi poleti idealna izletniška destinacija za družine?
0: A res?
15: Ja, številne vodne atrakcije in igrišča poskrbijo za ohladitev.
0: Za konec pa si privoščimo še sladoled.
16: Ja, gremo!
17: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
2: Več na familypark.si.
0: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X Gombačem.
18: Dobro jutro, Slovenija, dobro jutro, Maribor.
19: Jo!
18: Ja, smo, a?
19: Maribor, metropola, vi ste pips, kar če pridemo do panka. Ne do fuzbala, do panka pa, kaj ti zdele so modeli, torej mlade sile punk roka, pa tudi ne več tako mlade, resno zavihale rokav na, v tej glasbenem žanru in nam resno strežijo s konkretnimi šusi upora, ne, z tamkajšnjega konca.
18: Že prej smo poročali o tem, da imajo mladi nadbudni dem, nov kos muzike, ki se reče by the way, sploh nisem imel nobene rože. Zdaj se pa največje punk ime Maribora vseh časov, upravičeno jim lahko tako rečemo, je, ali imamo še kaj iz 80-ih, 90-ih, kakorkoli, v tem trenutku pa vendarle Alo Stari vračajo z novim singlom, ki najbrž napoveduje tudi nov šus v njihovi jesenski etapi v Ljubljani, v Ljubljanskem medija centru.
19: Ma ja, v bistvu spet meni zelo tako, imamo zelo tako slikovit naslov z naslovom Kreten, zelo slikovit video.
18: Video, ja. Video so lušni. A veš, une roza, punčkaste oblekice pa kosmate prsi.
19: Pa zelo slikovite se bo to sigurno slišal na odru.

mixtures, bridge, colors, flaps, set.

0: Dobro jutro z britanskimi legendami Pink Floyd, Learning to Fly, učijo se leteti, da bodo lahko pristali na žaru.
1: Rock Radio in Lidl Žar legende. Iščemo največjo rock legendo vseh časov.
0: Ker Pink Floyd definitivno je treba umestiti v bero največjih rock and roll legend vseh časov. Pa imamo še kakšne ideje?
2: Imamo en kup idej. Same ideje so nas, na primer, kaj če bi dal na to lestvico tudi Bruce Springsteen in dejansko smo ga dal gor.
0: Okay.
2: Torej na našo spletno stran, kjer lahko glasujete za največjo legendo, žar legendo vseh časov.
0: No, Bruce Springsteen je na tem seznamu.
2: Je na tem seznamu.
0: Če tako. Pa vam na pamet pade kakšen, kakšno...
2: Če vam Bruce ne diši, ne?
0: Bruce na žaru.
2: Ja, Bruce na žaru.
0: Lahko pa na žar vržete kakšnega drugega, ki bo drugače zadišala.
2: Mm-hmm, tako. Mislim, tle vam pustimo proste roke, zato ker vam zaupamo. Vemo, da imate to kapaciteto, da skupaj ustvarimo ta seznam in vaš trud tudi nagrajujemo. Dejte pogledati na našo spletno stran rockradio.si, kako in kaj.
1: Glasuj za svojega favorita na rockradio.si in sodeluj pri ustvarjanju lestvice največjih rock legend. V Dim Teamu so vsi dobrodošli, ne glede na svoja kulinarična prepričanja. Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Splača se.

0: Na poti po treningu ali v službi, Medexov Magnezij Direct 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexov Magnezij Direct 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
1: Beach Club Laguna Ljubljana vabi vse ljubitelje elektronske glasbe na večerno zabavo z ikoničnim DJ-jem Paolom Barbatom, ki bo v soboto 4. julija v Beach Clubu Laguna Ljubljana. Več na lbc.si.

0: emisije.
1: Dobro jutro, dobro dan, folk. Tole je petek 26.6. Če slučajno delate, najbrž nas je mal, ampak dobrodošli, pa tudi če ne delate.
2: Ej, mi imamo, mi imamo za vas kar konkreten nabor dobre glasbe, če ste v službi oziroma če... Ja, morate premagati teh par ur do zasluženega počitka.
1: No, dejmo, mogoče pa vam čas lahko malce skrajša mlad nadobuden slovenski bend, ki sliši na ime Krera.
2: In pa naj vam ta naslov komada ne bo nujno vodilo za letošnji dopust, naslov je namreč nikar nikoli, ampak ravno nasprotno.
1: Tole so sveži Krera, dobro jutro. Yeah!

0: V GA Plus kuhinje vas čaka posebna poletna ugodnost. 50% popusta na kuhinje plus dodatnih 20%. Obiščite salone GA Plus kuhinje in si rezervirajte brezplačno svetovanje z izrisom. GA Plus kuhinje. Vaša nova kuhinja še pred počitnicami.
1: Največji rock hiti. Največji rock bendi. Na FM-u, Dabu, Appu, Webu, Facebooku, Instagramu, X-u in Radio Playerju. Rock Radio. Čisti rock.
2: Na poti, po treningu ali v službi, Medexov Magnezij Direct 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexov Magnezij Direct 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
3: Vsak drugi Slovenec živi na območju, kjer je večja verjetnost potresov. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
4: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.

0: razstave vrhunskih blagovnih znamk po izjemnih cenah in plačajte na obroke brez obresti in drugih stroškov. Wow, Big Bang!
1: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
2: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
3: Defender Nomad z zmogljivim pogonom in bogato opremo. Ikona zmogljivosti. Zdaj za 88.900 evrov. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
4: Na dopust ne pozabi vzeti svoje najljubše knjige, ker te knjiga odpelje, kamor želiš. V intimno zgodbo Tanje Žagar, med srhljive skrivnosti Dana Browna, v epske svetove Brandona Sandersona in skozi vrtince čustev Elizabeth Gilbert.
5: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v mladinski knjigi.
4: Poleg tega pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu treh knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
6: Super teden v lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 zniženih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižene do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.
7: Veliko znižanje s popusti do 50%.
8: Pri Deichmannu.
7: V akciji več kot 400 artiklov.
8: Pri Deichmannu.
7: Največ dobiš
8: pri Deichmannu.
9: Deichmann, ker obožujemo čevlje.
10: Sedežne garniture Žakelj. Zanesljive, udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas v salonih Žakelj. Več na zakelj.si.
0: Ena največjih živečih legend regi glasbe, Burning Spear, končno prihaja v Ljubljano. Koncert jamajške Roots

0: kasi i na prodanih mestih Eventim.
1: Top vikend v Mr. Petu. Od srede do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Natural Trainer in kar 25% popusta na Wolfpack priboljške. Popust velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
0: Poletje.
2: Summertime, baby.
0: Medtem, ko boste celo poletje veselo hranili komarje.
3: Hope you like being hungover, you stupid bug.
0: Ne pozabite na...
3: That's it, I'm going inside.

V tem timu so vsi dobrodošli, ne glede na svoja kulinarična prepričanja. Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Splača se.

Na poti, po treningu ali v službi, Medexov Magnezij Direkt 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexov Magnezij Direkt 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.

0: Laguna, mestna plaža na Ježici.
1: Rad imam življenje. V vseh oblikah. No, enako velja za mojo ljubezen do sira. To je prava ljubezen. V vseh velikostih, okusih in oblikah. Moja izbira so lokalni siri.
2: Slovensko mleko je zaradi kratkih transportnih poti in majhnih čred bolj sveže in kakovostno.

0: Na poti, po treningu ali v službi, Medexov Magnezij Direkt 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexov Magnezij Direkt 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
1: V skladu za jackpot je 86 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
2: Za svoje najdražje rada pripravljam hranljive in okusne obroke. To je veliko lažje, če pri tem izbiram najboljše sestavine. Sledenjem znaku izbrana kakovost Slovenija je to popolnoma enostavno. Moja izbira je lokalno mleko.
3: Mleko izbrana kakovost Slovenija je dodatno nadzorovano in vredno zaupanja.
4: Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi, vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
5: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
6: Auto Focus. Išla je nova številka največje slovenske avtomobilistične revije. Ne zamudite. Predstavitve vroče francoske novosti Alpine A390. Zgodbe Slovenca, ki je v Nemčiji kupil sanskega Ferrarija, nato pa je izvedel, da ima vozilo status ukradenega. Velikega testa otroških sedežev, številnih novosti in testov ter popolnega cenika vseh novih avtomobilov pri nas. Auto Focus. Za volanom najboljših avtomobilskih zgodb.
7: Pozor, pozor! V Tušu imamo nora poletna znižanja. Sveže meso, sveža zelenjava in sočno sadje. Vsak dan na enem mestu. Piščančja krila le 2,99 evra na kilogram. Slovenski paradižnik Sončko samo 1,89 evra na kilogram. Zato gremo v Tuš.
8: Pozor! Velika akcija popusta v Tedju. Ogromno artiklov zdaj po super cenah.
9: Naprimer, 30% popust na vse plišaste igrače, 30% popust na vse sveče in svečnike ter še veliko več. Akcije bo kmalu konec, le do 4. julija. Skočite v Tedi in prihranite. Tedi, polni dej!
10: Vse za šolo in zmagovalno prihodnost te čaka v Mladinski knjigi. Tudi popusti in na svet.
11: V Mladinski knjigi se dobi prav vse, šolske torbe, zvezke in pa svinčnike.
12: Top vikend v Mr. Petu. Od srede do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Natural Trainer in kar 25% popusta na Wolfpack priboljške. Popust velja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
13: Ena največjih živečih legend regi glasbe, Burning Spear, končno prihaja v Ljubljano. Koncert jamajške Roots Ikone.

0: Kasi i na prodanih mestih Eventim. Ej, slišim, da letos načrtujete malo dražji dopust. Na bencinski črpalki?
1: It's too much.
0: Predstavljajte si, da ima vaše vozilo pogon tudi na rock and roll. In mi smo

0: Na poti, po treningu ali v službi, Medexov Magnezij Direkt 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexov Magnezij Direkt 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
1: Novi Beach Club Laguna, mestna plaža Ljubljana.
2: Vabimo vas na dnevno kopanje vsak dan.
1: Pohladite se in uživajte na Laguni, mestni plaži.
2: Sredi Ljubljane se skriva 2000 let staro rimsko mesto Emona.
3: Podajte se na potep po današnji Ljubljani in odkrite ostanke javnih terem, rimskih mozaikov in nekdaj veličastnega obzidja.
2: Arheopark Emona ponuja edinstven sprehod skozi današnjo Ljubljano z interaktivnimi prikazi in otroškimi nalogami, pa je primerno tudi za družine.
3: Obiščite visitemona.si in si oglejte rimsko Ljubljano.
4: Ko poslušam rock, uživam.

0: kuhinje vas čaka posebna poletna ugodnost. 50% popusta na kuhinje plus dodatnih 20%. Obiščite salone GA plus kuhinje in si rezervirajte brezplačno svetovanje z izrisom. GA plus kuhinje. Vaša nova kuhinja še pred počitnicami.
1: Največji rock hiti. Največji rock bendi. Na FM-u, Dabu, Appu, Webu, Facebooku, Instagramu, X-u in Radio Playerju. Rock Radio. Čisti rock.
2: Na poti, po treningu ali v službi, Medexov Magnezij Direkt 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexov Magnezij Direkt 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
3: V Sloveniji je bilo lani kar 10 neur s točo. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
4: V digitalni poslovalnici IPika Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
1: Rock Radio Servis. Promet, vreme in rock'n'roll.
5: Na primorski avtocesti je zastoj med Vrhniko in Logatcem, pred Postojno proti Kopru je zamuda 25 minut, pred Postojno je zastoj proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti je zastoj med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani, gneča tudi na cestah Lesce, Bled, Izola, Lucija in Šmarje, Koper. Danes in jutri bo sončno ter postopno bolj vroče. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Dvema 19-letnikoma, ki živita na območju Krškega, je novomeško okrožno sodišče zaradi nasilništva in ustrahovanja dijakov v Novem mestu izreklo zaporne kazni. Moldavec bo v zaporu 6 let in 5 mesecev, drugi državljan Kosova pa 2 leti in pol. V napadih nista delovala sama, z njima sta bila še en mladoletnik in dva neznana mladeniča. Pri domu na Kovcah je včeraj dopoldne konj pohodil otrokam, poškodovanemu so prvo pomoč nudili gorski reševalci. Na to pa so ga s helikopterjem prepeljali v jeseniško bolnišnico. Kralj Karl III. Pa je kot prvi britanski monarh razkril, koliko davka bo plačal. Ker želi povečati preglednost delovanja monarhije, je sporočil, da je od prevzema oblasti septembra leta 2022 plačal več kot 35 milijonov evrov davkov na zasebne dohodke. Svoje davke pa je razkril tudi princ William, ta je v tem času plačal 23 milijonov evrov davkov. Kraljeva družina si želi izboljšati ugled, potem ko so nekdanjemu princu Andrewu zaradi povezav s spolnim prestopnikom Epsteinom oduzeli vse nazive.
6: Dragi, a veš, da je Family Park tudi poleti idealna izletniška destinacija za družine?
7: A res?
6: Ja, številne vodne atrakcije in igrišča poskrbijo za ohladitev.
7: Za konec pa si privoščimo še sladoled.
8: Ja, gremo!
9: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
10: Več na familypark.si.
11: Veliko znižanje s popusti do 50%.
12: Pri Deichmannu.
11: V akciji več kot 400 artiklov.
12: Pri Deichmannu.
11: Največ dobiš
12: pri Deichmannu.
13: Deichmann, ker obožujemo čevlje.
14: Glas človeka, ki noče molčati.
15: In cel bataj desidra de tu.
14: Ker veliki voditelji ne sledijo, ampak ustvarjajo zgodovino.
15: La France n'a pas capitulé.
14: De Gaulle, v senci odpora, že v kinu.
16: Slabi kulji puščajo mateže, dobri pustijo sledi.
17: Vse za šolo in zmagovalno prihodnost vas čaka v Mladinski knjigi. Tudi 40% popusta na šolske torbe Schneiders in 30% na izbrane šolske potrebščine. Pridite, blizu smo in vemo, kaj potrebujete.

0: kasi in na prodanih mestih Eventim.
1: Super teden v Lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 zniženih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižene do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.
2: Pozor! Velika akcija popusta v Tedju. Ogromno artiklov zdaj po super cenah. Naprimer, 30% popust na vse namizne svetilke, 50% popust na vse perlice za ustvarjanje in še veliko več. Akcija bo kmalu konec, le do 4. julija. Skočite v Tedi in prihranite. Tedi, polni dej!
3: Defender Nomad z zmogljivim pogonom in bogato opremo. Ikona zmogljivosti. Zdaj za 88.900 evrov. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
4: Neša praznuje 20 let karijere. Ob spremljavi simfoničnega orkestra RTV Slovenija prihaja v Križanke z največjimi uspešnicami v mogočni simfonični izvedbi. 26. junija na 74. Ljubljana festivalu. Vstopnice na ljubljanafestival.si.

0: Na poti, po treningu ali v službi, Medexov Magnezij Direkt 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexov Magnezij Direkt 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
1: Beach Club Laguna Ljubljana vabi vse ljubitelje elektronske glasbe na večerno zabavo z ikoničnim DJ-jem Paulom Barbatom, ki bo v soboto 4. julija v Beach Clubu Laguna Ljubljana. Več na lbc.si.
2: Kar si stranka želi, ima to nudobi.
3: Če iščete vrhunska okna in vrata, potem je prava izbira za vas Salon Maton na Brnčičevi 13 v Ljubljani.
2: Kar si stranka želi, ima to nudobi.
4: Laguna, mestna plaža.
5: Prava poletna osvežitev v najboljših bazenih.
4: Laguna, mestna plaža.
5: Koktejl party vsako popoldne.
4: Več na www.laguna.si.
6: Rock radio poslušam, ker imajo preprosto najboljšo muziko.

0: Nekateri obvladajo udre, drugi obvladajo žar. Prave legende pa obvladajo oboje. Rock Radio in Lidl Žar legende. Iščemo največjo rock legendo vseh časov. Klikni rockradio.si in pomagaj ustvariti lestvico največjih rock legend.
1: Žar nas povezuje.
2: Dim Team mojstri z užitkom delijo skrivnosti in modrosti Žar filozofije.

V tem timu so vsi dobrodošli, ne glede na svoja kulinarična prepričanja. Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Splača se.

0: poti, po treningu ali v službi. Medexo Magnezi Direct 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexo Magnezi Direct 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
1: Človeka, ki noče molčati.
2: In cel bataj desidra de tu.
1: Ker veliki voditelji ne sledijo, ampak ustvarjajo zgodovino.
2: La France n'a pas capitulé.
1: De Gaulle, v senci odpora, že v kinu.
3: V skladu za jackpot je 86 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
4: Zakaj gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi, vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
5: Top vikend v Mr. Petu. Od srede do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Natural Trainer in kar 25% popusta na Wolfpack priboljške. Popust velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
6: Sedežne garniture Žakelj. Zanesljive, udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas v salonih Žakelj. Več na zakelj.si.
7: Ustvarite nepozabne posnetke z DJI izdelki. Od akcije do mirnih panoramskih posnetkov. Vaša oprema za popolno ustvarjanje vas čaka v fotokliku. foto-klik.si.
8: Ena največjih živečih legend regi glasbe, Burning Spear, končno prihaja v Ljubljano. Koncert jamajške Roots ikone

0: Kasi i na prodanih mestih Eventim.
1: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
2: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
3: Na dopust ne pozabi vzeti svoje najljubše knjige, ker te knjiga odpelje, kamor želiš. V intimno zgodbo Tanje Žagar, med srhljive skrivnosti Dana Browna, v epske svetove Brandona Sandersona in skozi vrtince čustev Elizabeth Gilbert.
4: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v mladinski knjigi.
3: Poleg tega pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu treh knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
0: Izberite svežino za ohlajeno poletje. Odkrite hladilnike, zamrzovalnike, klime, prenosne klime, ventilatorje, pralne in sušilne stroje za prijetno svež dom tudi v najbolj vročih dneh. Wow, Big Bang! Rock komadi za vroče. In rock komadi za deževne. Ni. To poletje. Top rock komadi za vsako vremensko napoved. Rock Radio. Čisti rok.

0: Na poti, po treningu ali v službi, Medexov Magnezij Direkt 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexov Magnezij Direkt 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
1: Beach Club Laguna Ljubljana vabi vse ljubitelje elektronske glasbe na večerno zabavo z ikoničnim DJ-jem Paulom Barbatom, ki bo v soboto 4. julija v Beach Clubu Laguna Ljubljana. Več na lbc.si.

0: Na poti, po treningu ali v službi, Medexov Magnezi Direct 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexov Magnezi Direct 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
1: V digitalni poslovalnici IPK Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
2: Kako pa zveni vaša sprostitev?
3: Savne in masažni bazeni JJSPA. Za sprostitev doma na jjspa.si.
4: JJSPA. Blagovna znamka Trgovine Jana.
5: Skupina Midva na akustični turneji. Naturi. Bolj intimno in umirjeno.
6: Čakal sem te ko krepej.
5: 12. junija na Celjskem gradu, 13. junija v auditoriju Portorož, 3. julija na gradu Bogenšperk in 4. julija v Žički kartuzi.
6: Samo tebe, teba.
5: Mi dva na turi. Vstopnice že na eventim.si.
7: Draga, zakaj se tako divje vrtiš v krogu?
8: Vadim za vožnjo na rotondi!
7: Roto kaj?
5: Rotonda je nova kulska atrakcija z zabavnimi zasuki in drsnimi spusti. Že od maja v Family Parku, le 2 uri in pol vožnja iz Maribora.
7: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
9: Family Park, Pikachu!
5: Defender Nomad z zmogljivim pogonom in bogato opremo. Ikona zmogljivosti. Zdaj za 88.900 evrov. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
10: Veliko znižanje s popusti do 50%.
11: Pri Dajhmanu.
10: V akciji več kot 400 artiklov.
11: Pri Dajhmanu.
10: Največ dobiš
11: pri Dajhmanu.
12: Dajhman, ker obožujemo čevlje.
13: Super teden v lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 znižanih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižane do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.
14: Na dopust ne pozabi vzeti svoje najljubše knjige. Ker te knjiga odpelje, kamor želiš. V intimno zgodbo Tanje Žagar, med srhljive skrivnosti Dana Browna, v epske svetove Brandona Sandersona in skozi vrtince čustev Elizabeth Gilbert.
15: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v mladinski knjigi.
14: Poleg tega pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu 3 knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
16: Največjih živečih legend regi glasbe Burning Spear končno prihaja v Ljubljano. Koncert jamajške Rootsy

0: oglasi i na prodanih mestih eventim.
1: Top vikend v Mr. Petu. Od srede do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Natural Trainer in kar 25% popusta na Wolfpack priboljške. Popust velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
0: Če vam je dolga zima preoblikovala vaše poletno telesce,
2: my God, you've let yourself go.
0: Nič bad. Za kurjenje kalorij imamo rešitev. Celo poletje. To make the rock and world go round. Samo na Rock Radio. Čisti rock.

0: Talk Radio Ljubljana.
1: Novi Beach Club Laguna Mesna plaža Ljubljana.
2: Vabimo vas na dnevno kopanje vsak dan.
1: Pohladite se in uživajte na Laguni Mesni plaži.
3: Vem, da pot do njenega srca vodi skozi želodec. Zato za pripravo popolnih sladic že pri nakupovanju sestavin izbiram le najboljše, ker si to zasluži. Moja izbira je lokalno mleko.
4: Mleko izbrana kakovost Slovenija zadovoljuje visoke standarde kakovosti in svežine.
5: Z rock muziko se laže.

0: Rad imam življenje. V vseh oblikah. No, enako velja za mojo ljubezen do sira. To je prava ljubezen. V vseh velikostih, okusih in oblikah. Moja izbira so lokalni siri.
1: Slovensko mleko je zaradi kratkih transportnih poti in majhnih čred bolj sveže in kakovostno.
2: Sedežne garniture Žakelj. Zanesljive, udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas v salonih Žakelj. Več na zakelj.si.
3: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
4: Pozor, pozor! V Tušu imamo nora poletna znižanja. Sveže meso, sveža zelenjava in sočno sadje vsak dan na enem mestu. Piščančja krila le 2,99 evra na kilogram. Slovenski paradižnik Sončko samo 1,89 evra na kilogram. Zato gremo Tuš.
5: Dragi, a veš, da je Family Park tudi poleti idealna izletniška destinacija za družine?
6: A res?
5: Ja, številne vodne atrakcije in igrišča poskrbijo za ohladitev.
6: Za konec pa si privoščimo še sladoled.
7: Ja, gremo!
2: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
8: Več na Family Park, pikaši!
9: Pozor! Velika akcija popusta v Tedju. Ogromno artiklov zdaj po super cenah.
10: Naprimer, 30% popust na vse namizne svetilke, 50% popust na vse perlice za ustvarjanje in še veliko več. Akcija bo kmalu konec, le do 4. julija. Skočite v Tedi in prihranite. Tedi, polni dej!
3: Največjih živečih legend regi glasbe, Burning Spear, končno prihaja v Ljubljano. Koncert jamajške Ruci Kone,

столетие. Ја у зраку. Тоди на Рок Радио. Чисти рок.

V tem timu so vsi dobrodošli, ne glede na svoja kulinarična prepričanja. Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Splača se.

0: Radio Ljubljana.
1: Za svoje najdražje rada pripravljam hranljive in okusne obroke. To je veliko lažje, če pri tem izbiram najboljše sestavine. Sledenjem znaku izbrana kakovost Slovenija je to popolnoma enostavno. Moja izbira je lokalno mleko.
2: Mleko izbrana kakovost Slovenija je dodatno nadzorovano in vredno zaupanja.
3: Gremo na bazen!
4: Laguna, mestna plaža.
3: Prava poletna osvežitev v najboljših bazenih.
4: Laguna, mestna plaža.
3: Koktejl party vsako popoldne.
4: Več na www.laguna.si.

0: kuhinje vas čaka posebna poletna ugodnost. 50% popusta na kuhinje plus dodatnih 20%. Obiščite salone GA plus kuhinje in si rezervirajte brezplačno svetovanje z izrisom. GA plus kuhinje. Vaša nova kuhinja še pred počitnicami.
1: Največji rock hiti. Največji rock bendi. Na FM-u, Dabu, Appu, Webu, Facebooku, Instagramu, X-u in Radio Playeru. Rock Radio. Čisti rock.
2: Zemeljski plazovi potencialno ogrožajo skoraj polovico Slovenije. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
3: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
1: Rock Radio Servis. Promet, vreme in rock and roll.
4: Na Štajerski avtocesti je zastoj med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru, zamuda je 20-minutna. Zastoj je na Primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani, tam stojijo tovornjaki, pred prehodom Šentil proti Sloveniji je gneča ter do priključka Šentil proti Mariboru. Danes in jutri bo sončno, postopno bo še nekoliko bolj vroče. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Kar nekaj časa je bila danes sredi dneva zaradi prometne nesreče zaprta ljubljanska vzhodna obvoznica. Tam je tovornjak, ki je kot zadnji stal v koloni zaradi prehitre vožnje, trčila 46-letna voznica. Umrla je na kraju nesreče. Dve uri pa je bila že dopoldne zaprta primorska avtocesta, potem ko sta med Logatcem in Uncem trčila avtobus in avtodom, ta pa se je prevrnil na bok. V 84. letu starosti je umrl nekdani predsednik državnega sveta in nekdani predsednik Zveze društev upokojencev Slovenije Janez Sušnik. Na svoji poklicni poti je sicer zasedal vodilna mesta v podjetjih Krajina Kran in Alpetur. Sredin uničujoč dvojni potres v Venezueli je zahteval najmanj 589 življenj, okoli 6000 pa je ranjenih, še vedno iščejo preživele in ujete pod ruševinami, število žrtev bi lahko še naraslo. Danes pa je potres tresel še Filipine, močan sunek so zabeležili manj kot 3 tedne po močnem potresu, ko je tam umrlo 80 ljudi.
5: Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi, vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
6: V skladu za jackpot je 86 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
7: Sedežne garniture Žakl. Zanesljive, udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas v salonih Žakl. Več na zakel.si.
1: Ena največjih živečih legend regi glasbe, Burning Spear, končno prihaja v Ljubljano. Koncert jamajške Ruci Kone

0: .si i na prodanih mestih Eventim.
1: Top vikend v Mr. Petu. Od srede do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Natural Trainer in kar 25% popusta na Wolfpack priboljške. Popust velja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
0: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
2: Defender Nomad z zmogljivim pogonom in bogato opremo. Ikona zmogljivosti. Zdaj za 88 900 evrov. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
3: Bolje prelomiti svinčnik kot obljubo. Vse za šolo vas čaka v mladinski knjigi. Obljubimo. Pa še 40% popusta na šolske torbe Schneiders, 30% popusta na izbrane potrebščine in 3% popusta na učbenike in delovne zvezke. Pridite, blizu smo.
4: V mladinski knjigi se dobi prav vse, šolske torbe, zvezke in pa svinčnike. Yeah!
5: Vem, da pot do njenega srca vodi skozi želodec. Zato za pripravo popolnih sledic že pri nakupovanju sestavin izbiram le najboljše, ker si to zasluži. Moja izbira je lokalno mleko.
6: Mleko izbrana kakovost Slovenija zadovoljuje visoke standarde kakovosti in svežine.
7: Super teden v Lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 znižanih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižane do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.
0: Poleti na Rock Radio. Še bolj zažigamo in vrtimo najbolj vroče rock hite.
8: Oh, it's hot!
0: Rock Radio, čisti rock.

0: govora in jezika otroka. Pomagajte svojemu otroku razviti samozavesten govor in doseči svoj maksimalni potencial. Obišči gingotalk.com.
1: Rad imam življenje. V vseh oblikah. No, enako velja za mojo ljubezen do sira. To je prava ljubezen. V vseh velikostih, okusih in oblikah. Moja izbira so lokalni siri.
2: Slovensko mleko je zaradi kratkih transportnih poti in majhnih čred bolj sveže in kakovostno.
3: Beach Club Laguna Ljubljana vabi vse ljubitelje elektronske glasbe na večerno zabavo z ikoničnim DJ-jem Paulom Barbatom, ki bo v soboto 4. julija v Beach Clubu Laguna Ljubljana. Več na lbc.si.

0: Nekateri obvladajo udre, drugi obvladajo žar. Prave legende pa obvladajo oboje. Rock Radio in Lidl Žar legende. Iščemo največjo rock legendo vseh časov. Klikni rockradio.si in pomagaj ustvariti lestvico največjih rock legend.
1: Žar nas povezuje.
2: Dim ti mojstri z užitkom delijo skrivnosti in modrosti žar film.

V tem timu so vsi dobrodošli, ne glede na svoja kulinarična prepričanja. Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Splača se.

0: Dragi, a veš, da je Family Park tudi poleti idealna izletniška destinacija za družine?
1: A res?
0: Ja, številne vodne atrakcije in igrišča poskrbijo za ohladitev.
1: Za konec pa si privoščimo še sladoled.
2: Ja, gremo!
3: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
4: Več na familypark.si.
5: Za svoje najdražje rada pripravljam hranljive in okusne obroke. To je veliko lažje, če pri tem izbiram najboljše sestavine. Sledenjem znaku izbrana kakovost Slovenija je to popolnoma enostavno. Moja izbira je lokalno mleko.
6: Mleko izbrana kakovost Slovenija je dodatno nadzorovano in vredno zaupanja.
7: Še glasnejše, še bolj iskrene in še bolj brez filtra. Ženske brez filtra 2. Velika premiera. 5. oktobra ob 19. uri v Galusovi dvorani Cankarjevega doma. Vstopnice so že v prodaji na popteater.si.
8: Skupina Midva na akustični turneji. Naturi, bolj intimno in umirjeno.
9: Čakal sem te ko krepe.
8: 12. junija na Celjskem gradu, 13. junija v auditoriju Portorož, 3. julija na gradu Bogensperk in 4. julija v Žički kartuzi.
9: Samo tebe, teba.
8: Mi dva na turi. Vstopnice že na eventim.si.
10: Učenje je naporno, neznanje še bolj.
11: Vse za šolo in svetlo prihodnost vas čaka v Mladinski knjigi. Tudi 40% popusta na šolske torbe Schneiders, 30% na izbrane šolske potrebščine in 3% popusta na učbenike in delovne zvezke. Pridite, blizu smo.
12: V Mladinski knjigi se dobi prav vse, šolske torbe, zvezke in pa svinčnike.
13: Defender Nomad z zmogljivim pogonom in bogato opremo. Ikona zmogljivosti. Zdaj za 88 900 evrov. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
7: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis. Ena največjih živečih legend regi glasbe, Burning Spear, končno prihaja v Ljubljano. Koncert jamajške Ruci Kone,

0: kasi in na prodanih mestih Eventim.
1: Super teden v Lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 znižanih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižane do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.
0: Kaj boste počeli poleti?
2: I'm gonna rock.
3: Put it down.
0: Rock Radio. Čisti rock.
3: Go rock.

0: Rock Radio Ljubljana. Novi Beach Club Laguna Mesna plaža Ljubljana.
1: Vabimo vas na dnevno kopanje vsak dan.
0: Pohladite se in uživajte na Laguni Mesni plaži.
1: Sredi Ljubljane se skriva 2000 let staro rimsko mesto Emona.
2: Podajte se na potep po današnji Ljubljani.

0: in odkrite ostanke javnih terem, rimskih mozaikov in nekdaj veličastnega obzidja.
1: Arheopark Emona ponuja edinstven sprehod skozi današnjo Ljubljano z interaktivnimi prikazi in otroškimi nalogami, pa je primerno tudi za družine.
0: Obiščite visitemona.si in si oglejte rimsko Ljubljano.

0: Vsak sedmi Slovenec živi na poplavnem območju. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
1: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
2: Draga, zakaj se tako divje vrtiš v krogu?
3: Vadim za vožnjo na rotondi!
2: Roto kaj?
3: Rotonda je nova kulska atrakcija z zabavnimi zasuki in drsnimi spusti. Že od maja v Family Parku. Le 2 uri in pol vožnje iz Maribora.
2: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
4: Family Park, Pikachu.
5: Defender Nomad z zmogljivim pogonom in bogato opremo. Ikona zmogljivosti. Zdaj za 88.900 evrov. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
2: Glas človeka, ki noče molčati.
6: In cel bataj desidra de tu.
2: Ker veliki voditelji ne sledijo, ampak ustvarjajo zgodovino.
6: La France n'a pas capitulé.
2: De Gaulle, v senci odpora, že v kinu.
7: Poletje se začne v Stop Shopu Slovenska Bistrica. Pridi v sredo 8. julija med 12. in 18. uro po brezplačen sladoled. Sodeluj v veliki poletni nagradni igri za družinske počitnice v Grčiji, PlayStation in druge super nagrade. Stop Shop,
8: pozor, velika akcija popusta v Tedju. Ogromno artiklov zdaj po super cenah.
9: Naprimer, 30% popust na vse plišaste igrače, 30% popust na vse sveče in svečnike ter še veliko več. Akcije bo kmalu konec, le do 4. julija. Skočite v Tedi in prihranite. Tedi, polni dej.
10: Na dopust ne pozabi vzeti svoje najljubše knjige, ker te knjiga odpelje, kamor želiš. V intimno zgodbo Tanja Žagar, med srhljive skrivnosti Dana Browna, v epske svetove Brandona Sandersona in skozi vrtince čustev Elizabeth Gilbert.
7: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v mladinski knjigi.
10: Poleg tega pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu 3 knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
2: Največjih živečih legend regi glasbe, Burning Spear, končno prihaja v Ljubljano. Koncert jamajške Rootsi Kone in dvakratnega dobitnika Gremija bo uvedel Roots in Session DJ set. Burning Spear, 27. junija v Kinu Šiška. Vstopnice na kinosiska.si in na prodanih mestih Eventim.
7: Sedežne garniture Žakelj. Zanesljive, udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas v salonih Žakelj. Več na zakelj.si.
2: Še glasnejše, še bolj iskreno.

V tem timu so vsi dobrodošli, ne glede na svoja kulinarična prepričanja. Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Splača se.

Kušel Rock na Rock Radio. Vsak ponedeljek zvečer. Največji rock šlagerji. Najbolj seksi softiči. The best of mirnjaki. You name it, we got it. Rock Radio. Čisti rock.

0: ter.si.
1: Koncertni spektakel leta. David Byrne, glas legendarnih Talking Heads, prihaja v Pulsko areno. Brezčasni hiti in edinstven vizualno-koncertni šov z glasbeniki ter plesavci. David Byrne, Pula, nedelja, 28. juni. Vstopnice Eventim.
2: Dragi, a veš, da je Family Park tudi poleti idealna izletniška destinacija za družine?
3: A res?
2: Ja, številne vodne atrakcije in igrišča poskrbijo za ohladitev.
3: Za konec pa si privoščimo še sladoled.
4: Ja, gremo!
5: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
6: Več na familypark.si.
7: Auto Focus. Išla je nova številka največje slovenske avtomobilistične revije. Ne zamudite. Predstavitve vroče francoske novosti Alpine A390. Zgodbe slovenca, ki je v Nemčiji kupil sanskega Ferrarija, nato pa je izvedel, da ima vozilo status ukradenega. Velikega testa otroških sedežev, številnih novosti in testov ter popolnega cenika vseh novih avtomobilov pri nas. Auto Focus. Za volanom najboljših avtomobilskih zgodb.
8: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
9: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
10: Razrezana cena na do 24 obrokov. Pohitite v Big Bang ali na bigbang.si. Izberite naprave vrhunskih blagovnih znamk po izjemnih cenah in plačajte na obroke brez obresti in drugih stroškov. Wow, Big Bang!
11: Skupina Midva na akustični turneji. Naturi, bolj intimno in umirjeno.
12: Čakal sem te ko krepe.
11: 12. junija na Celjskem gradu, 13. junija v auditoriju Portorož, 3. julija na gradu Bogensperk in 4. julija v Žički kartuzi.
12: Samo tebe, teba.
11: Mi dva na turi. Vstopnice že na eventim.si.

0: slišim, da letos načrtujete malo dražji dopust. Na bencinski črpalki.
1: It's too much.
0: Predstavljajte si, da ima vaše vozilo pogon tudi na rock'n'roll. In mi smo